0: Line Dybdahl og bli med heim. Vi skal til Meteorologisk institutt. Rebecca Rogentin, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Hvordan det på Meteorologisk institutt I dag?
1: Jo, det skyet og litt regn og 5 grader, og det god stemning, som vanligt.
0: Ja. Veldig bra med litt lokale værmeldinger, tenker jeg, innimellom.
1: Ja, precis.
0: Men sånn ellers rundt omkring da, hvis vi skal se litt utover rundt Oslo.
1: Ja, nej men det jo lite kul nu för att det någorlunda samma väret I hela landet. Det är skyet och det går lite sån enkelt regnbyger överallt och temperaturerna är någorlunda samma så som här I Oslo då som jag sa är ju 5 grader och I Bergen är det 4,2 grader och I Bode är det 5,3 grader och I Tromsø är det 4,8 grader så det är någorlunda samma temperaturerna. Det är lite morsomt tycker vi då.
0: Ja, det är nästan som om man ut och bara dunkar på stämmer det här? Är det helt likt runt omkring?
1: Ja.
0: Men vad du sa det blir mycket likt av det också?
1: Ja, så det är ju ett svagt tryckfält. Det är egentligen det som gör att det blir någorlunda detsamma väret. Det är inte något sån intensivt lågtryck. Så idag så blir det skyet och enkelt regnbyger i hela landet. Det är väl kanske Östlandet och Sörlandet då, som sticker sig ut och får lite bättre väder och eftervart och sol. Och om man ser på temperaturerna utöver dagen så vill ju Nordnorge och Trøndelag få temperaturer på 9-11 grader. Sörlandet och Östlandet får lite högre temperaturer på 11-14 grader. Västlandet och Sørfestad får 7-8 grader. Och så Møre og Romsdal är väl de som får de lavaste temperaturerna senare idag på 4-5 grader. Så det här innebär ju också att nederbörden efter vart då kommer som snö upp I höjden. Om man är i Møre og Romsdal lite högre upp I höjden eller på inlandet då upp I höjden så kommer det som snö. Så ska man ut på där fjällövergångarna I de områdena så kan det ju komma snö på vägen. Och om man har sommardäck så kan det ju vara lite vanskligt att köra på det. Så det är checkyr före man drar ut på vägen I de områdena.
0: Och sko sig till förhållandena.
1: Ja, precis. Ja. Mm. Och så Spitsbergen har temperaturer på runt 0 grader och uppehållsvär. Så här blir det också bra vär.
0: Ja, då var vi runt då.
1: Ja.
0: Det var en fin söndag vidare Rebecca Rogentin.
1: Ja, tack tillsammans.
0: Så ska dere alla få med der Pink.

0: Den här fantastiska stämman, den tillhör Hanna Storm och du fick höra den I NRK P1. Corbyn ska tillbaka till det här ärvärdiga universitetsbygget langs Karl Johan I Oslo, hvor med tidigare I vår samlade en gäng för att diskutera musikdilemma. Och med hade då med oss en melding från en som hör på etikettaten som hade lyst att utfordra vårt musikalske panel på ett dansedilemma.
1: Jeg ikke en danser. Uansett setting føler jeg meg beglodd og ukomfortabel. Når jeg på fest der det blir dansing, det alltid noen som kommer bort til meg og forteller at jeg må danse, og som blir sint hvis jeg ikke gjør det. Uansett hvor høflig jeg blir de irritert på meg og si «Ingen bryr seg om at du ikke kan danse». Men hvorfor bryr de seg om at jeg sitter med en øl og ser på mens de danser? Skriver en litt sånn frustrert fyr som jeg har kalt Vegard. Det kommer litt sånn latter ut I publikum her. Vi tar en håndsopprekning her først. Hvem dansere her I rommet? Ja, det noen, ja. Og hvem team Vegard som helst vil

Daft Punk med låta Starboy. Och nu ska jag alltså kåre vinnaren av konkurrensen som Pia hade lika före nyheterna här. Konkurrensen heter Hermegåsa. Och det poängen med den här konkurrensen är att vi spelar två sanger. Det är den samma sangen men från två olika utövare artister och så är det din jobb att gett vilken sang av dessa eller vite då det är säkert någon som vet också från för men vilken av de här sangen som versionen som är riktig jag har allerede plockat ut vinner men jag tänkte kunna visa den första versionen den är från Tina och Ike Turner och det var alltså det fel svaret I dag.

0: som försvann.
1: Det var Andres Jekt, Anders Jektvik med Bare Sand. Nu ska jag ta mig lite grann middag för nu är det snart nyheter här på kanalen och så är det två goda timmar med 442 alltså åttonde runde i Eliteserien fotboll för män för jag är tillbaka på radion din igen klockan 19 då ska jag bland annat presentera dig för mycket god ny musik som har kommit. Vi ska bli bättre känd med Frida Amundsen alltså en artist. Men altså, opp til nyheteren så får du AC/DC, så det 442 fotball, og så kommer jeg tilbake igjen med mer av den gode musikken.

Vill heter den, och för det så hörte vi den helt nya låta till Dagny som heter Closet Dancing Disco Queen var det selvfølgelig. Nu för nästa låt så vill jag gärna komma med en filmanbefaling, och detta är för att jag menar att detta är den mest perfekta söndagsfilmen, Christopher Robin och Ole Brom, som kom i 2018. Och så tänk nu, det är en barnfilm. Nej nej, det är inte det. Det är också ment för vuxna. NRKs filmkritiker Birger Westmo, han gav filmen terningkast 3 den gången den kom ut. Det är jag självklart helt uenig i. Detta är en av mina mest komfortabla favoritfilmer. Den handlar om den vuxne Kristoffer som för längst har glömt Ole Brom, Tussi, Nasse Nöf, Tigergutt och alla de andra i 100 meters skogen. Kristoffer har gifta sig och fått en dotter, men har en krävande jobb som gör att familjen blir satt lite i andra räcke. Och så plötsligt så dukar Ole Brom upp och ber om Kristoffer Robins hjälp, och då blir han satt i en skvis mellan sin vuxna tillvärelse och den lekne barnet han en gång var. Filmkritiker Birger Westmo skriver att Kristoffer Robin och Ole Brom är inte nödvändigtvis en dålig film, men att den føles som en lite sån kalkulerad och enkel. Men för min del så är det akkurat det jag treng en söndagskväll, en film som ger mig absolut null motstånd, men som har massa varme känslor i sig. Uansett, den här sången som kommer nu av Randi Oline handlar på ingen måte om Christopher Robin, men den heter det, och därför vill jag ge dig den fina lilla filmen du kan ju se.

Camilla North med låta som vi ska bli bättre kända med. Vi ska både bli bättre kända med dama och låta nästa uke för hon ska bli en fast del av spellistan våres framöver. Nu börjar klockan och närm sig 9 och det betyder att jag ska packa sakerna mina och dra hem för kvällen. Men det är ju ting som kommer efter mig också här på NRK P1. Idag är det Tro, håp och Lillesäter som snackar med norrmän om det. Tro, håp och nästa kärlek efter mig. Och först så är det ju såklart nyheter här på kanalen. Tack för att du har hängt med mig I de här timmarna som har varit. Det har varit extra trevligt när jag har lite folk I inboxen som ger mig goda påfund. Ofte nyheteren så får du Lisa Ekdal, og bortom det blå, ha en god søndagskveld videre.

I det sista har jag fått öronen upp för 31-årige Jacob Collier som vi nettopp hörte och som har samarbetat med vår egen Aurora. Men här sång han samman med Brandy Carlile. Musik kan skapa hopp och ett engagemang för människorättigheter och fred. Det skedde också i Sydafrika på slutet av 80-talet. Då var det stora massdemonstrationer mot apartheidregimen, det vill säga rasskille mellan svarta och vita som förpestade det sydafrikanska samhället. Mitt i en spänd situation kom brittiska Eddie Grant ut med låta Gimme Hope, Joanna, en låt som blev en stor hit i Europa. I Sydafrika blev sangen förbjudet av regimen, men det gav den svarta befolkningen blaffen i.

Eddie Grant synger om Joanna. Joanna är egentligen ett annat namn för Johannesburg i Sydafrika. Och han synger om The Preacher Who Works for Jesus. Om predikanten som jobbar för Jesus. Då tänker han på ärkebiskop Desmond Tutu som mottog Nobels fredspris i 1984. Låta Gimme Hope Joanna avrundas med ett hopp om att apartheidregimen snart vill ta slut, något som skedde tidigt på 1990-talet.

Eddie Grant i 1988, Gimme Hope, Joanna. Det är alltid moro att uppdage nya artister och musiken deras synas är. En slik artist, det är Adama Jallow, 29-åring från Sagene i Oslo. Med en stark, själfull stämme blandar hon soul med blues, R&B och gospel. Och det fortälles att hon griper publikum från första ögonblick på scenen. Och hon synger om hopp. Vi ska höra Day by Day, eller på norsk, Ta en dag om gången. Adama Jallow synger också Don't give up on your precious life. Ge inte upp det värdefulla livet ditt.